Challengerin ska komma när skickas till Yaklis. Ja, det är rätt. Det kan nåm korrekt. Jag är så. Man tänker ska vinkla, man tänker ska vinkla. Så jag lägger chokade, jag ska vinkla. Jag lurar dig lockla. Jag kommer in. Jag kör till nummer kall. Jalla. Vad ska jag göra? Ska jag nummer klicka i bonal? Kanak man tänker ska vinkla, man tänker ska choko. Jag kör ska vinkla. Aram parcelamiento. Aram parcelamiento. Cuéntle nimla. Los parcelamientos las cañas San Luis Petén yo que chikwakokli komon nakaketche num taka nakapsa ichol chiruli lokla ekuka in matios kabikili kwa chuhunakli kabikili.